0: Vi poete tutta Deus, ritmo mambo jumbo, cosi della ritmo. Я сгасам, не прав. Северина е била толе. На други страни пажи имамо даме из Кршкега. Добър вечер! Халло!
1: Живо, тук и пажи сте послушалки Санда. И Катя из Кршкега.
0: Живо, йо!
1: И пажи веселе да си се върнила наша най-на водителница. И била да я писам от Мартина Жунца.
0: Катера?
1: Ако не за нас.
0: Vrnila, se nikamor nisem šla. Je pa res, da sem na mega fešti bolj poredko, zato pa si danes damo duška. V Krško gre tole.